0: så träck på skuldran och resten på höjden och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och tränger och allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Men är jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plinger det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte prater och prater och steker hur de prater. Men jag följer med.
0: Gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar.

svag och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

drömde om ett bättre liv, om älskor som icke sårer, och ta farväl med dig var som ett kyss med smak av tårer.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han själv igen.

halvliter till, för barn blir stängt. Mönstra av ikväll, och resten är förträngt. Det var inte så när det skulle bli, innerst i hjörnet lite stackarsli. Jag har haft någon förhåll, men inte sant.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnär, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom trekspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en trekspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier hvor de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidable musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.